Jag tror att jag kommer att höra Loom Stonebridge och Put Them High för Eidna Risenberg, Saro, ett minjön av Spadissa. Och jag kan till Fang Birta, Apple Watch och Apple in general i sommar. Och ett med features det är då en mäck med bydd och kvaz, tal Apple Watch och all feature. Tal walkie-talkie mode, för jag inte ett kontestat, ett kallamad och en nisem som har hos Habeck. Li and om Apple Watch och kvall tro walkie-talkie, för jag inte det där med en tack för li. Men det är ju för sig att dacka och hada ägg på om det smalar lotsi då ägg och ljubat olägg. Så voice message vi skulle vara kallmå och ägg live dacka lign. Och innan efter gången är speciellt för att tjejta sig 2019 till podcasten kunde jag ha ett sol. Och dacka och hada dallar lotsi kunde jag abbat idå ägg och jag bara tog jag med automatically played. Den är voice message det kunde abbat olägg eller så kunde vi prova kallmå ni live. Likhet nära ägg för budå till stämma cool eller haja på rumba till sådak en feature. Hatt man bara ägg med hon fattig. Jidder min Apple Watch till serio horraġ din is-sena serio kunu għatu għaw dak il-feature. Iġiri mussar nkunu nistaw nużaw iktar il-walkie-talkie mode fuq l-Apple Watch. Ma nafx inti ser timmissija dak il-feature tipo kien feature li verament kien joġbok u użajtu għal tul ta' żmien forsi anka sa' issa konta dak qed tużah, però jidher li minn Settembru li ġej daqshekk mussar nkun qed nistgħu nużaw il-walkie-talkie mode fuq l-Apple Watch. X'taħseb dwarha inti? Rabbijatna qafuqa jew inkella bħali ma kontx tużaħ ibatli.